Rengam kana batna warkum dini derang gandab zilam tun gol etsin dina ngatsin dimdil kurg xanjir chasu gute chita ju dina chu chardar nga ba ga ci nyerchik tisul nyerje ga tan ni harjan nga namrin da yang nyomdu chajir sikuk

nga chor chin chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shun ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la

ya da ya da ya la la ji ngar gur ga do do do do do ri go ngar tan do bi sang re ne ge ri go ngar gong je mu sang ni ma ge de ge ya aro ta do ji ge tang sang nga mo go de mu de ngar ta ge sha ri de je de ti ge ngar gu chong do chong ni ma ge de ge ra ni lo ji ge tang chong nga mo de mu